kunaon? Dideh teuing nasib diri. Nasib diri mana kieu-kieu teuing.